あなたは1日に何グラムの食物繊維を摂っているか知っていますか？もし答えられないなら、気づかないうちに健康を危険にさらしているかもしれません。なぜ食物繊維を中心とした食生活が大切なのか、このポッドキャストを聞いて一緒に学んでいきましょう。こんにちは。今日は健康的な生活を支える最も重要な要素の一つ、食物繊維を中心とした食生活についてお話しします。あなたは一日にどれくらいの食物繊維を摂っていますか？この問いに答えられない人の多くは、実は心疾患や肥満、消化器トラブル、さらにはがんに至るまで様々な健康問題の土台を無意識のうちに作ってしまっています。しかし、リンゴの皮やオートミール、野菜や果物に含まれる食物繊維は、腸だけでなく、全身の健康にとって非常に重要な存在なのです。近年の研究では、食物繊維を豊富に含む食生活が、健康な腸内細菌層、いわゆるマイクロバイオータの鍵だということが明らかになっています。では、私たちは普段の食事で、どれくらい食物繊維を摂るべきなのでしょうか？また、どんな食品に食物繊維が含まれているのでしょうか？健康科学大学地域栄養学科長のエルワン・ユルマズ・アキュズ准教授がテレテニュースの取材に対してこれらの疑問に答えています。今日はその内容を皆さんにもご紹介していきます。なぜ食物繊維はそれほど重要なのでしょうか？食物繊維を含む食品が健康に良い影響を与えることは以前からよく知られています。実際にエルワン・ユルマズ・アキュズ准教授も次のように説明しています。食物繊維あるいは食物性ファイバーとは食品の中に含まれる成分で、特に植物性食品に多く存在します。水に溶けるタイプと溶けないタイプがあり、それぞれ異なる健康効果を持っているため、どちらも私たちにとって重要です。水溶性と不溶性の食物繊維。アキュズ准教授によると、水溶性食物繊維にはゼリー状になる性質があり、それが健康に様々な恩恵をもたらすといいます。胃の中で満腹感を高め、血糖

血を下げ、さらにコレステロールの排出を助けます。一方、水に溶けない不溶性食物繊維は消化酵素で分解されないため、腸の動きを活発にし腸内でかさを増します。その結果、便秘の予防に役立ちます。つまりどちらの食物繊維も免疫機能を支え、様々な病気から体を守る働きがあるのです。秋津准教授はさらに次のように説明しています。水溶性食物繊維は体内で発酵されるため、腸内の善玉菌、つまりプロバイオティックスの増殖を助けます。私たちのマイクロバイオタ、つまり腸内環境が豊かであるほど健康状態も良くなります。また不溶性食物繊維は腸の健康、特に大腸がんの予防において非常に重要です。実際には水溶性と不溶性の食物繊維は同じ食品の中に一緒に含まれていることがほとんどです。そのため、この食品は水溶性だけと単純に言い切ることはできません。秋津准教授は次のような例を挙げています。例えばリンゴの果肉には水溶性食物繊維が含まれていますが、皮には不溶性食物繊維が含まれています。つまりリンゴを丸ごと食べれば両方を同時に摂ることができるのです。では1日にどれくらいの食物繊維を摂れば良いのでしょうか。必要量は年齢や性別によって異なります。秋津准教授は次のように説明しています。成人の場合、女性は1日平均 25g、 男性は 38g の食物繊維を摂取する必要があります。子供については2歳以降、年齢に 5g を足した量を毎日摂ることを推奨しています。植物性食品はすべて食物繊維の供給源です。ナッツ類にも多くの食物繊維が含まれています。秋津准教授は次の重要な点を強調しています。十分な食物繊維を摂れていないということは、植物性食品の摂取が不足しているということです。つまり動物性食品を過剰に摂っている可能性があります。その結果、心血管疾患や高コレステロール、血糖値の乱れなど様々な健康問題につながることがあります。また胃がんや大腸がんなど一部のがんのリスクも高まります。食物繊維をしっかり摂れていないということは、地中海式の食生活ができていないということでもあります。私たちが常にお伝えしているように、地中海式食生活は健康にとても重要です。さらに腸は第二の脳と呼ばれていることにも触れ、秋津准教授は次のように締めくくりました。腸を健康に保つほど、あなた自身も健康になります。がんや心血管疾患、肥満や体重増加のリスクも自然と低下していくでしょう。つまり健康的に食べ、健康的に生きるためには食物繊維を中心とした食生活が鍵になるということですね。次の食事は少し意識して選んでみるのもいいかもしれません。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。どうぞお元気で。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は蜂蜜から砂糖へ、サトウキビから結晶へ、そしてインドの熱い畑からヨーロッパの工場へと続く甘さの壮大な歴史をお届けします。それは単なる食文化の話ではありません。植民地主義、奴隷制度、産業革命、そして現代の大量消費社会へとつながる人類の歴史そのものでもあります。人類は古くから甘さを求めてきました。最初に人々を魅了したのは蜂蜜でした。自然が与え、蜜蜂の

働きによって生まれる奇跡の甘みです。しかし人間はその甘さを味わうだけでは満足しませんでした。自ら生み出し、増やして、管理

現在の砂糖の起源はインドにあります。紀元前5世紀頃、インドではサトウキビから結晶状の砂糖を作る技術が生まれました。サトウキビを砕き、汁を煮詰め、濃縮して結晶化させる。こうして生まれた小さな結晶は小石のように見えました。砂糖という言葉もサンスクリット語で小石を意味するシャルカラに由来すると言われています。アラビア語のスッカル、ペルシャ語のシャカル、トルコ語のシェケル、英語のシューガーも同じ語源から生まれました。この新しい甘みは6世紀頃にペルシャを通じて中東へ広がります。イスラム世界では砂糖生産が発展し、アラブの学者たちは生成技術を改良しました。アッバース朝時代のバグダートは砂糖交易の中心地となっていきます。さらにアラブ商人たちの交易網によって、砂糖は北アフリカ、シチリア、スペインへと広がりました。そして11世紀、十字軍衛星によってヨーロッパ人は本格的に砂糖と出会います。当時の砂糖は非常に高価で、白い黄金と呼ばれるほどの贅沢品でした。王侯貴族だけが手にできる特別な存在であり、薬としても用いられていました。しかし15世紀以降、砂糖の歴史は大きく変わります。1493年、クリストファー・コロンブスがカリブ海へサトウキビを持ち込みました。温暖な気候と肥沃な土地により、カリブ海地域では大規模なサトウ栽培が始まります。ですが、その裏には深刻な問題がありました。労働力です。ここで人類史上最も暗い制度の一つ、大西洋奴隷貿易が拡大していきます。ヨーロッパから武器や商品がアフリカへ運ばれ、アフリカから奴隷がアメリカ大陸へ送られ、そしてアメリカから砂糖がヨーロッパへ渡る、いわゆる三角貿易です。17世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパの砂糖需要は急激に増加しました。特にイギリスでは紅茶文化が広がるとともに、砂糖消費も爆発的に伸びていきます。ブリストルやリワプールはこの巨大な砂糖貿易の中心地となりました。やがて19世紀、新たな転換点が訪れます。ドイツの科学者アンドレアス・マルクラ・ラーフが、天才にも糖分が含まれていることを発見したのです。ナポレオン戦争による経済封鎖をきっかけに、ヨーロッパでは天才糖生産が急速に広まりました。こうして砂糖は熱帯植民地や奴隷労働への依存を少しずつ減らしていきます。さらに産業革命によって大量生産が可能になると、砂糖は貴族だけのものではなく、誰もが手にできる商品となりました。お菓子、ケーキ、ビスケット、ジャム、飲料。現代の食品産業は砂糖なしには語れないのです。しかし、その豊かさは新たな問題も生み出しました。今日では砂糖はお菓子だけでなく、パンやソース、加工商品にも広く使われています。その結果、肥満、糖尿病、心疾患といった健康問題も深刻化しています。リスナーの皆さん、砂糖の旅路は私たちに多くのことを語りかけています。甘さへの欲求は普遍的であり、一つの食品が世界の経済や社会、そして人々の暮らしを大きく変えてきました。砂糖は植民地主義を支え、奴隷制度を深め、産業革命を加速させました。そして今もなお私たちの生活に

欠かせない存在です。次に砂糖を口にするときは、その甘さだけでなく、その背後にある長い歴史にも思いを巡らせてみてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテチュルケイの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルケイ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、及びチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

0: ちらはトルキエの声ラジオです。
1: スボルはグラスオットナトルキエ
2: エフィルダトルキエオボズラジオサ
3: イッツトルキエハンギアラジオヤ
4: オブドラディオグラストルキエ
5: トルキエウヌラジオソ
6: ブラストルキエニンセシラジオソ

皆様こんにちは。テレテ・トゥルキエの声ラジオ地球学ダイアリーへようこそ。この番組では国境を超える動き、数字の裏にある戦略、そして世界経済の新たな潮流についてお届けします。本日のテーマは、人類の歴史を大きく変え、現代における石油とも呼ばれる存在、マイクロチップ、つまり半導体です。21世紀における最重要の安全保障課題とも言えるこの分野を掘り下げていきます。一方では、アメリカと中国の間で台湾海峡を舞台に激化するシリコン戦争があり、もう一方ではトゥルキエの世紀ビジョンのもと、デジタル分野での独立を目指すトゥルキエの国産技術戦略があります。かつて半導体はパソコンやスマートフォンを高速化する単なる電子部品とみなされていました。しかし現在、半導体は鉄鋼やエネルギーと同じく国家安全保障を左右する戦略物資となっています。自動車産業から防衛産業、 AI 革命、宇宙技術に至るまで、現代産業の基盤はこうしたナノレベルの半導体を安定で安全に供給できるかにかかっています。世界の地政経済地図が塗り替えられる中で、今私たちは市場がパワーポリティックスへと変わる時代を目の当たりにしています。冷戦時代は核兵器や鉄鋼などの重工業が覇権争いの中心でした。しかし2026年の現在、世界覇権を左右するのは貿易戦争や技術保護主義の中心にある半導体です。最新の分析によれば、世界最先端の半導体の 90% 以上が台湾で生産されています。これは世界経済が極めて脆弱な供給網に依存していることを意味します。アメリカはチップス化学法によって巨額の補助金を投入し、生産拠点を国内へ回帰させようとしています。欧州連合も欧州半導体法により巨大

大なデジタル市場をアジア依存から脱却させようとしています。しかしここには大きな矛盾があります。AI によって世界を変革し、インダストリー5.0を目指す一方で、最先端の半導体工場を建設するには、200億から300億ドルという莫大な資本、高騰するエネルギーコスト、そして超純粋が必要となるのです。さらに、オランダの ASML 社が製造する EUV 露光装置なしでは、超大国ですら最先端チップを生産できません。半導体製造はもはや単なる工学技術ではなく、国家補助金、官僚制度、そして輸出規制や制裁が交錯する戦略戦争そのものなのです。西側も東側もコスト、技術、制裁に苦しむ中、アナトリアの中心から新たな声が世界へ響き始めています。それがトルキエによる国家技術戦略の下で進められている半導体投資と設計拠点の構築です。これは単なる産業投資ではありません。デジタル世界における知性経済的主権宣言なのです。トルキエはチップを小型化するだけでなく、その中で動く知能やデータの主導権を誰が握るのかに注目しています。目標は明確です。防衛産業や重要インフラにおける海外依存をゼロにし、世界のサプライチェーンにおける重要な設計・生産拠点となることです。では、その戦略の核心とは何でしょうか。答えは戦略的独立と国家エンジニアリングの融合にあります。世界の巨大企業が最先端工場建設競争にしのぎを削る中、トゥルキエは極めて合理的な一手を打っています。トゥビタク・ビルゲムとアセルさんが共同開発した国産チップは、現在無人航空機や国産戦闘機カーンのレーダー、スマート兵器の頭脳として機能しています。もし防衛システムの核心部分に外国製チップを使えば、そのシステムの主導権を完全に握ることはできません。中継は自国製シリコンによってその引き金を国産化しようとしているのです。さらに自動車産業でも変革が起きています。トゥルキエの国産 EV トックの登場により、電力制御チップやセンサーチップなど、スマートモビリティに必要な技術分野も国内エコシステムの重点分野となっています。これは西側の技術制限への防御策であると同時に、スマートシティ時代への積極的な攻撃でもあります。中継は単なる技術消費市場ではなく、技術変革そのものを設計する中心地へと変わろうとしているのです。本日の地経学ダイアリーでは明確な構図が見えてきました。かつての鉄のカーテンは今やデジタル時代のシリコンカーテンへと姿を変えています。自由放任主義の時代は終わり、高度技術分野では国家主導安全保障を重視、戦略計画型の時代が始まっています。半導体戦争の中で、超大国は互いの産業を麻痺させるために輸出規制や制裁を強化しています。しかし、その中でのトゥルキエの立場は独特です。トゥルキエの正規ビジョンのもと、トゥルキエは単なる東西を結ぶ橋ではなく、データを処理し、半導体を設計、生産する意思決定センターを目指しています。スタートアップ支援拠点、ファブレス企業、半導体ファンドリー投資を通じて、トゥルキエは世界のシリコン市場における存在感を高めています。半導体はもはやコンピューターやスマートフォン、自動車の部品ではありません。それは国家のサイバー安全保障、AI 競争、そしてデジタル変革における

戦略的耐久力そのものを象徴しています。西側と東側の巨大企業が地政学リスクと供給危機に苦しむ中、中継はアナトリアの知恵と高い技術力を融合させ、新たなゲームを築こうとしています。リスナーの皆様、アメリカが中国の台頭に対抗して半導体制裁を強化し、ヨーロッパが技術依存の重い代償と向き合う中、トルキエは戦略的独立の拠点となるべく着実に前進しています。防衛産業からエネルギー回廊、半導体設計から先端技術に至るまで、今、トルキエの世紀の足音が聞こえています。地経学ダイアリー。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に登録されたトゥルキエの遺産をめぐる旅で、今回は中央アナトリア地方アンカラ県ポラトル近郊へと向かいます。今回ご紹介するのは2023年に世界遺産リストへ登録されたゴルディオンです。トゥルキエ共和国文化観光省及びユネスコの記録によると、ゴルディオンは鉄器時代におけるフリキア王国の政治文化の中心地として、人類の歴史に光を当てる極めて重要な考古学遺跡とされています。ゴルディオンを特別な存在にしている最大の特徴の一つは、単なる居住地ではなく広範囲に点在する巨大な墳丘墓群と一体となった文化的景観を形成している点です。遺跡には城塞丘陵、下町、外郭都市、防御壁、そして多数の墳丘墓が含まれており、広大な考古学的複合体を構成しています。その中でも特に有名なのが、学術的にはトゥムルス MM と呼ばれ、一般にはミダス王の墳墓として知られる巨大墳丘墓です。内部に残る木造墓室は保存状態の良さから考古学界でも極めて貴重な例として評価されています。ユネスコがゴルディオンを世界遺産に登録した理由は、この遺跡が顕著な普遍的価値を持つと認められたためです。特にフリギア文明に関する最も包括的な考古学資料を提供していることから、失われた文化的伝統を示す比類ない証拠として高く評価されました。建築遺構、記念碑的な建造物、埋葬文化、そして日常生活に関する出土品は、フリギア社会の政治、経済、文化構造を総合的に理解する手がかりを与えてくれます。ゴルディオンのもう一つの重要な特徴は、その地理的な戦略性にあります。東西を結ぶ古代交易路の交差点に位置していたことから、この地は長い歴史の中で多様な文化が交流する中心地となってきました。そのため、ゴルディオンは単なる首都ではなく、文化間交流の拠点としても重要な役割を果たしていたことがわかります。この多層的な歴史構造は、アナトリアの歴史的連続性と文化的豊かさを力強く物語っています。保護と管理の観点から見ても、ゴルディオンはトゥルキエの文化遺産保護における包括的なアプローチを象徴する重要な事例です。遺跡の管理計画は関連機関の協力のもとで策定され、考古学調査、保存活動、観光管理が一体的に進められています。長年にわたり続けられてきた発掘調査と学際的研究は、遺跡保護と学術研究の両立を支えています。また、国内外の専門家によって開発された保全手法が、ゴルディオン本来の価値と完全性を守るために活用されています。近年ゴルディオンで特に重視されているのが、ここの建造物ではなく文化的景観として遺跡全体を捉える視点です。居住区域、墳丘墓、自然環境の相互関係を包括的に理解するこの考え方は、ユネスコの現代的な文化遺産理念とも一致しています。さらに気候変動や自然侵食、人為的影響などに対する保護戦略も、遺跡の持続可能性を維持する上で極めて重要となっています。

0: ゴルディオンの歴史的伝承との結びつきでも注目されています。古代文献に登場するミダス王やゴルディオンの結び目の伝説は、この地を考古学的遺跡であるだけでなく、人類の文化的記憶の中でも特別な存在にしています。しかし、ゴルディオンを本当に価値あるものにしているのは、伝説そのものではなく、科学的根拠によって裏付けられた豊かな考古学的遺産です。その意味で、ゴルディオンは過去と現在を結ぶ、信頼できる強固な架け橋となっているのです。現在ゴルディオンはトゥルキエだけでなく人類共通の遺産として保護及び紹介されています。2023年にユネスコ世界遺産へ登録されたことで、この国際的認知度はさらに高まり、学術研究、保護活動、文化観光の分野でも新たな発展が期待されています。ゴルディオンの事例は、トゥルキエが文化遺産保護に注ぐ努力と、過去を守り未来へ受け継ぐという強い責任感を象徴しています。それでは、次回もユネスコ世界遺産の新たな魅力をめぐる旅でお会いしましょう。
1: ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、ビクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。では、また次回の放送でお会いしましょう。